auto ma kita tai fasi ko ya pem ta po kala ma ma va ko hwani pem lo to fare ko ko ya a spare ba john mana to i american fresh a new era of kon ko ma to ko de hen he dai mini io e da un cleaning mana to i o si ma u mari ko toa a me lo to fare ko ko ya a spare ba john ta fa ki ko ya ke ta un hi hina pem ta pa ta fo e classic ke ke ma u te we are i he frame ma nam le le e me he lot of frecolocos be manchon on angalo eta baby care skin sensitive eta unga hi pauta fo ba mo eta unga hi hina fo liquid e yo ke eta u pepe ke o atena u very be o hoko ha me ke na u kiri ko ni ma ma do be he frame ma nam le le e classic ke ke be ga ke nga tai o na angalo eta fa ki ko ya ke eta u cleaning liquid o si ma mo re go toa e yo feel ma be quality le le nam le le motolonga taha e American fresh spare mo spare bar zone one side we have it all and me spare bar zone me loto nukualofa.

Pamanato at vera ik pepe me hlot fal koloko a Pacific Timber and Hardware ki motor ko ya okay fasisi o hanga na na ke fa ka kato ko ya a mo lo ki kai pe ko e pe ko mo api no fo anga ma ma ko to aten I lot fal koloko ya a Pacific Timber and Hardware ke ngai fa e ma ma wat foki hene a misin fo kamata pe I kilo ko ya e hiva ke kilo okto e lahiang iai ko ya wat fa gafe mo lava mai ki ma fal koloko a Tori ba mo fili e ngahi nau nau fa ofa ko ni na mo to mui.

Io ben me lo tolgo lo ai pe ai Jones Industry ia o atai pe ki o ngongo lele ia koe ni ke ki moto koe ki hamu ngahi misi ni wakau fe mao ke se vesi o ofa mai e kau taha koe a E.M. Jones pe koe Jones Industry ai aho koe a pongpongi a falaiti aho ua koe a o okatopani kai pehefo ke aho tolu koe a o okatopani ai ako a pongpongi a pa moe toko naki o ofa mai e kau taha koe ni ke se vesi tai totongi a ngahi misi ni waka ia maha kotoa pe koe a kapau o kuia i ha o misi ni waka i he ia maha fetutaki mai koe a ke maufika telefoni ua tolu fa uo ua puka mai ke ai aho hingoa pate ke kaulewa koe ia yono se vesi tai totongi koe a aho misi ni waka a pongpongi kai pehefo ke toko naki koe fofua toko ua noa kasto mago ya toko wa noa te naupu kamai ki he a ofa ko ni te o kui ai ai me a ofa ma va he ya pe ma ki na to ko ai ke tu tak mai le va po kamai o hingo na ko fanga mali ni ke se vesta to tonga ai aho o mi se ni waka

FMA mi pe matu mata ngo tai tai de ki mo toro to ape i to fini o si miniti e tavalu me fitu o kwa vi poka mana ki mo tu i o pe ngo mari pe ta poka to ape fai fun mia mo toro we ko la va to fai fun mia ka ko mo ma ma ro le ma ro me ki ma wi vi ma ma ro vi ke fu nga ko to mia ke ke o e pe fini io ko ta u programa mo ta nga ko tutu ko fini ke ta ma fana pe tu ko be ke ma tua